hapo kikosa kinyambi. Yanakono pesa ni mwambia mahali niko. Yanakono pesa ni mwambia mahali niko.